Добрий вечір, Ірина Вілценя. Вітам панство сердечні на фалі 101.6 FM. Тішимося, що знов єстесьми разом. Тим вечором прийжимося найважнішим видаженням убіглого тигодня. Оповім панство також о тим, на які імпрези в Даугавпілс варто вибратися в найближчим часі. Вінц, перед нами година пелна в'ядомості, придатних інформацій і добрих емоцій.

0: прогноза погоды.
1: Ве вторик чека нас дощ похмурний і дещовий день. Около плюс 16 стопні, вітер з заходу буде слабий до 3 метрів на секунду. В середу погода буде подобна. Захмурення змінне, перелітні опади дощу, плюс 17 стопні і делікатний północно-західний вітер. В четвертик зробить się теплей, плюс 19 стопні. Захмурення не дуже, вітер слабий, перелітні опади дощу. В п'ятницю утримається тепло, около плюс 22 стопні, без опадів, захмурення змінне і легкий вітер зі сходу. В суботу сонце буде się ховати за невеликими хмурами, плюс 23 стопні, а в неділю зробить się горонцо, около плюс 26 стопні. Вечором місцями перелітні опади дощу, вітер слабий з полудньового заходу. А więc тиждень заповідає się дощово. Ale będzie też trochę słońca, a przede wszystkim przyjemne, coraz cieplejsze letnie powietrze.

0: І на тим кончимо наше дійсніше споткання. В студію в Даугавпілс була Ірина Вілценя. Дякуємо панству за увагу і вспільне спензоне вечір ораз запрашам на колейну аудицію юж в наступний понеділок о годині 21. Очевидно, на фарах 101.6 FM. Життя панству спокійного тигодня і до услышання.
1: Польсько-фалувка. Твій польський програм в Динебургу. До услышання вкрутце.
0: Задання співфінансоване зі środków Канцелярії Сенату в рамках справування опіки Сенату Речепосполітої Польської над Полонією і поляками за границею в 2026 року.